0: Radio Solo. Klokken er 6:17. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.

0: Radio Solo, klokken er 11:38. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.